du hører der en av hans mange hits, Higher Love med Whitney Houston. Og så da, det jo han som nå ligger på toppen av hitlisten. Her til lands. Høyt oppe også i Sverige. Jeg har en følelse av at alle går og nynner.